0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Tenda kondo shu nange ge tingge ge jo guru la pune kora ni da to sim do da cha lam do yong da shim ju chi ju da ne jo la wa la da a da be ma chu ji la pune ku su de da da cha lam do yong da shim ju chi ju da kham ba ru shu ve jo tem ba la da shi ga de da da ru shu ve jo la sa wa du la da nya ru shu ve jo chung se rin la da thong me yi dam rin sa wa la da tun ru la da a pen ja la da kong su sa ma la pune Ninda tansan do da, chawan lambu cha shak tam di likdo yong da shimin di shim ju da, sa sa ru shuwe thoma bendro miran da, chu shu ru shuwe po chung da la da, soba ru shuwe suna da shi la da, suna dawa la da, dawa tsirin la da, wang zi la da, kong su sama la po ni. Ninda tansan do da, chawan lambu yong da shimin di shim ju da, ling ru shuwe, kwanpo toje la bu ju yin ge la.
1: Le sen lo.
0: La o ge lan, tene,